Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Lasă gândurile rele să se spulbere. Astăzi este o zi de bucurie pentru că Dumnezeu, Tatăl tău, te iubește și îți poartă de grijă în cele mai mici detalii. Iisus este de partea ta și luptă pentru tine. Duhul Sfânt este în interiorul tău și te direcționează. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește direct inimii tale. Ești copilul lui Dumnezeu, nu mai există nicio condamnare pentru tine. Totul ți-a fost iertat, nimic nu te poate separa de dragostea perfectă a lui Dumnezeu. Aceasta este partea plină a paharului și știi ceva? Sunt singurele lucruri care contează cu adevărat, care sunt vitale aici și după ce vei trece dincolo. Oricare ar fi bătăliile tale astăzi, aș vrea să îți reamintesc că ai toate motivele să fii bucuros și învingător. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 41.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

bucură de zile, de fiecare zi așa cum vine, de oameni așa cum sunt. Trecutul m-a învățat să apreciez prezentul și nu vreau să-l stric îngrijorându-mă de viitor, spunea Audrey Hepburn. Nimeni nu-și poate trăi viața pe alese. Zilele nu pot fi selectate în funcție de dispoziția interioară și nici nu pot fi înmulțite după același criteriu. Pur și simplu trăim zilele care ni se dau. Așa cum sunt, cu bune, cu rele, ne aflăm mereu în fața unui fapt împlinit. Ori, dacă nu putem modifica această realitate, atunci ar trebui să ne modificăm pe noi. Percepția noastră este importantă. Felul cum înțelegem să fim mulțumitori este de asemenea important. În ziua cea mai obișnuită putem găsi ceva interesant. Așa cum în ziua cea mai spectaculoasă putem observa anumite inadvertențe. Dar predispoziția noastră e importantă. Faptul că suntem gata să le acceptăm pe toate cu demnitate și curaj face mult. Ne vom dezvolta în felul acesta o psihologie adevărată și utilă. Vom fi tot mai imuni la stimulii exteriori și ne vom păstra micul tezaur interior intact.

căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 41.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Cântarea cântărilor, capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui. Ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși îți sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare. Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedrii sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Evită întrebările nebune. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel. Luca 17, versetul 26. Dacă doctorul tău de familie ar pune diagnostice greșite la fel de des cum eșuează prezicerile unor experți în profețiile biblice, ai mai avea încredere în el și ai mai lua medicamentele prescrise? Un asemenea așa zis profet a vândut milioane de exemplare ale unei cărți în care a stabilit răpirea bisericii în 1988. Dar biserica este încă pe pământ. Apoi, fără scuze sau explicații, a scris o a doua carte în care indica anul 2007. A mai existat un alt prezicător TV care a tot oferit diverse date ale răpirii începând cu anul 1975. El a spus și că steagul sovietic va flutura probabil deasupra clădirii Independence Hall din Philadelphia în 1976. Apoi a fixat data răpirii pentru anul 1992. Plin de curaj, în următoarea sa carte a schimbat anul cu 2012. Șocant este și faptul că el se referă la Nostradamus, clarvăzătorul ocult al secolului al XVI-lea, ca la un eminent student în studiu biblic. Biblia ne spune să ne ferim de întrebările nebune. Scrie asta în 2 Timotei capitolul 2, versetul 23. De ce? Pentru că ne fac să părem nebuni în ochii lumii. Cine va da crezare unei biserici care stabilește date greșite în mod repetat, când Domnul Iisus însuși ne-a spus că nu termenele și soroacele sunt treaba noastră? El spune în Luca 17, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Dumnezeu nu i-a dat lui Noe o dată, ci a dat o sarcină de îndeplinit. Și sfârșitul nu a venit până când el nu a dus-o la bun sfârșit. Domnul Iisus a zis, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, numai Tatăl. Matei 24, versetul 36. Mai există locuri în lume în care trebuie să ajungă Evanghelia. Așa că în loc să stabilim soroace, mai bine ne-am suflecat mânecile și ne-am apucat de lucru. Da, chiar acum, chiar de azi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
2: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.
1: Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau:
3: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preanalte!
1: Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea:
4: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei!
1: Răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții, cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând:
5: Osana fiului David,
1: s-au umplut de mânie și i-au zis:
6: auzi ce zic aceștia?
1: Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod în tine. Și pe dată, smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis:
7: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis:
8: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau:
4: dacă vom răspunde din cer, ne va spune. Atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc.
1: Atunci au răspuns lui Iisus:
4: nu știm.
1: Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne. Și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?
4: Cel din tâi,
1: au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând,
8: vor primi cu cinste pe fiul meu.
1: Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei,
4: iată moșteritorul! Veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui!
1: Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns,
9: pe ticăloșii aceia ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor.
1: Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Atenție la cele două tipuri de credință. Există un verset foarte provocator în Iuda 20, care spune așa: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Iuda, apostolul Iuda, așează responsabilitatea zidirii spirituale și a întăririi în credință pe tine și pe mine, nu pe altcineva. În alte cuvinte, de tine și de mine depinde dacă te edifici, dacă crești în credință sau descrești în credință. Există două feluri de credință: credința mecanică și credința intențională. De fiecare dată când te așezi pe un scaun sau când te urci pe bicicletă, de fiecare dată când iei o înghițitură de mâncare, exersezi credința mecanică sau credința numită altfel instinctivă. Credința instinctivă este produsul omului. Credința intențională însă e produsul Domnului. Exact așa este și cu pocăința. Există o pocăință de tip produsul omului, care nu funcționează decât câteva zile, câteva săptămâni sau câteva luni. Dar există și un alt tip de pocăință care este produsul Domnului. Ei, pocăința produsul Domnului, care vine în inima mea prin Duhul Sfânt, îmi transformă viața, și pocăința aceasta durează toată viața mea, slăvit să fie Domnul. Când însă te confrunți, ne întoarcem acum înapoi la cele două tipuri de credință. Când însă te confrunți cu Dumnezeu și cu cuvântul Său, sau cu necunoscutul, cu ceea ce nu a mai încercat și nu a mai făcut nimeni, ai nevoie nu de credință instinctivă, ci ai nevoie de credință intențională. Ai nevoie de credința care este produsul Domnului. Credința intențională este credința care o primim de la Dumnezeu în dar prin Duhul Sfânt. Credința intențională crede că Dumnezeu va face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Efeseni 3:20. Credința intențională se bazează pe Dumnezeu, pe caracterul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința intențională îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt non-stop. Credința intențională nu se bazează pe sentimente, ci credința intențională se bazează pe ceea ce este scris în cuvânt. Dar la fel cum apa se nepustește asupra malului unui râu și îl erodează, tot așa există și o erodare a credinței, care vine pur și simplu din faptul că trăim în lume zi de zi. Deci, dacă nu faci nimic ca să îți asiguri și să-ți întărești credința, ea începe să se deterioreze, așa cum se întâmplă în viața multora dintre noi. Hristos le-a spus celor din biserica din Efes să-și aducă aminte de înălțimea de la care au căzut. Apocalipsa 2:5. Ce lucru ciudat! Dacă ai cădea de la o înălțime semnificativă, nu crezi că ai ține minte evenimentul acela pentru tot restul vieții tale? Categoric că da. Dar dacă... Vă aduc înainte un alt scenariu, dar dacă acea cădere a fost treptată, dar dacă acea cădere a fost prin alunecare, înseamnă că nici n-ai băgat-o, poate că nici n-ai băgat-o în seamă. Deci atenție majoră, doamnelor și domnilor și stimați creștini, vrășmașul nostru urmărește să cazi și să nici nu știi. El urmărește ca credința ta să se erodeze, adică să aluneci încetul cu încetul și insensibil și fără să-ți dai seama, să aluneci pe nesimțite și să cazi. Și tu să nu ai habar de realitatea aceasta dramatică. Acesta este unul dintre motivele pentru care Pavel ne cere să ne cercetăm, să ne verificăm periodic, dar des, dacă mai suntem în credință sau nu mai suntem în credință. Dacă credința noastră mai este sănătoasă sau nu mai este sănătoasă, trebuie să învățăm să ne verificăm dacă mai suntem pe aceeași lungime de undă cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne verificăm dacă credința noastră mai este aprinsă, dacă mai este vie și dacă mai este sfântă. În final, Te rog să te întreb, dragul meu, cei ce mă cunosc cel mai bine, liderii din biserică, familia mea, ce văd ei oare la mine? Știți cum este credința? Credința este ca un mușchi din trupul tău, care dacă nu e folosit, se atrofiază. Dacă nu ți exersezi și nu ți actualizezi credința constant, se va atrofia și va deveni lipsită de putere, lipsită de viață, se va vesteji. Deci, cuvântul pentru tine în acest moment este acesta: veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte. Apocalipsa 3:2. Doamne, mărește-ne credința. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Aș vrea să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cel la tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Aș vrea să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspiri, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și-mi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Bună, sunt Alina Havrișciuc și vă invit să ascultați muzică creștină de calitate alături de Radio Levi, oriunde

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: pune-L pe Dumnezeu la încercare. Aduceți toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare. Maleahii, capitolul 3, versetul 10. Dumnezeu face planuri cu multă meticulozitate. De exemplu, El a planificat un banchet numit Ospățul Nunții Mielului cu mii de ani înainte să aibă loc. Vezi Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9. L-a instruit pe Noe cum să construiască o corabie de 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime, Geneza, capitolul 6, versetul 15. I-a indicat lui Moise culorile și materialele specifice pe care el dorea să fie folosite la construirea cortului. Vezi Exodul, capitolul 26. Și gândește de cât de precis au rânduit anotimpurile și a poziționat stelele pe cer. Ți-ai putea imagina ca un astfel de Dumnezeu să nu aibă niciun plan pentru finanțele tale, rodul muncii tale? Firește că nu. În Scriptură el spune: aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cuvântul original pentru toate zeciuielile este neatinse, ceea ce înseamnă înainte de impozite și alte rețineri. De ce? Pentru că El dorește să fie întâiul în toate în viața ta, inclusiv în domeniul financiar. Dumnezeu a mai spus poporului său: se cade să înșele un om pe Dumnezeu cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleahii, capitolul 3, versetul 8. Stai și gândește-te la cuvântul dar. Când vinzi o casă, te gândești dacă accepți sau nu oferta pe care ți-o face cumpărătorul. Și în acest verset Dumnezeu ne spune: până nu-mi dai ceea ce mi-aparține de drept, zeciuiala, de ce să accept alte daruri? Zeciuiala nu se referă numai la bani, ea implică credința și ascultarea. Când dai zeciuială din venitul tău, te poți aștepta ca Dumnezeu să-și toarne binecuvântarea peste tine așa cum a promis. Ai posibilitatea de a trăi sub cerul deschis. Alegerea ți aparține. Dumnezeu spune: puneți-mă la încercare. Pune-L pe Dumnezeu la încercare și vei vedea ce se întâmplă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

pentru tine. 260 din 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit? Pasaj biblic, Ioan 11 cu 18 la 19. Meditații din cuvânt, Cezarea Arșița, 17 septembrie 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit sau îmi fac timp pentru că empatizez cu cel aflat în suferință? În Ioan 11 cu 18 la 19 este notat că după ce s-a aflat de moartea lui Lazar și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Aici pentru a mângâia este folosit un cuvânt care se traduce cu a mângâia, a consola, a încuraja. Iar conform lexiconului biblic, a mângâia înseamnă a fi alături de altcineva cu cuvinte sau acțiuni care liniștesc inima. Se referă la adevărata consolare creștină. În Ioan 11 cu 19 scrie că mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Acest cuvânt, a mângâia, provine din para de aproape și miteomai, vorbire liniștitoare. Aceasta înseamnă a fi mângâietor, care arată simpatie, încurajare, a înveseli pe cineva printr-un discurs liniștitor, cu o atingere personală. Lexiconul biblic mai scrie că, deși termenul folosit pentru a mângâia aici în Ioan 11 cu 19 poartă nuanțe de simpatie, utilizarea sa în Noul Testament ajunge la lucruri mai profunde. Este o consolare care stimulează credința, restabilește speranța și îndeamnă la perseverență evlavioasă. Dar pentru a le fi alături celor două surori care și-au pierdut fratele, acei mulți care au venit au avut de parcurs aproape 3 km pe jos la dus și încă tot atât la întoarcere. Și, având în vedere relieful din zona Ierusalimului, aceasta înseamnă că au avut mult de coborât și de urcat și la dus și la întoarcere. Și pentru ce atâta efort și timp alocat? Doar pentru a-i fi cuiva alături? Da, iar lucrul acesta a fost consemnat ca fiind ceva deosebit. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să fiu un alături al celui care trece prin necaz, dacă nu pot cu altceva, cel puțin cu prezența mea. Amin.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Așa să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Așa să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așezi. Vreau să îi inspiri, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații, așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să compun,

Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Dumnezeu m-a învățat că scopul încercării este să mă ducă la această stare de smerenie care să producă în mine sfințenie. El mi-a arătat că tot ce am și tot ce sunt reprezintă numai și numai harul și bunătatea lui față de mine. Iar mulțumirea care rodește în starea de smerenie este cea mai câștigată atitudine pe care pot să o am. Tu ce faci atunci când problema trece? Cât timp persistă în inima ta starea de smerenie și de mulțumire? Această cântare am primit-o după ce fetița noastră, Ana, a fost vindecată, iar ultimul refren este cântat chiar de ea. Fiți încurajați!
1: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
2: Trezește sufletul!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Aduceți toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare. Maleahii, capitolul 3, versetul 10. Dumnezeu face planuri cu multă meticulozitate. De exemplu, El a planificat un banchet numit Ospățul Nunții Mielului cu mii de ani înainte să aibă loc. Vezi Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9. L-a instruit pe Noe cum să construiască o corabie de 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime, Geneza, capitolul 6, versetul 15. I-a indicat lui Moise culorile și materialele specifice pe care el dorea să fie folosite la construirea cortului. Vezi Exodul, capitolul 26. Și gândește de cât de precis au rânduit anotimpurile și a poziționat stelele pe cer. Ți-ai putea imagina ca un astfel de Dumnezeu să nu aibă niciun plan pentru finanțele tale, rodul muncii tale? Firește că nu. În Scriptură el spune, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cuvântul original pentru toate zeciuielile este neatinse, ceea ce înseamnă înainte de impozite și alte rețineri. De ce? Pentru că El dorește să fie întâiul în toate în viața ta, inclusiv în domeniul financiar. Dumnezeu a mai spus poporului său, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleahii, capitolul 3, versetul 8. Stai și gândește-te la cuvântul dar. Când vinzi o casă, te gândești dacă accepți sau nu oferta pe care ți-o face cumpărătorul. Și în acest verset Dumnezeu ne spune, până nu-mi dai ceea ce mi-aparține de drept, zeciuiala, de ce să accept alte daruri? Zeciuiala nu se referă numai la bani, ea implică credința și ascultarea. Când dai zeciuială din venitul tău, te poți aștepta ca Dumnezeu să-și toarne binecuvântarea peste tine așa cum a promis. Ai posibilitatea de a trăi sub cerul deschis. Alegerea ți aparține. Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Și vei vedea ce se întâmplă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

260 din 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit. Pasaj biblic, Ioan 11 cu 18 la 19. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 17 septembrie 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit sau îmi fac timp pentru că empatizez cu cel aflat în suferință. În Ioan 11 cu 18 la 19 este notat că după ce s-a aflat de moartea lui Lazar și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Aici pentru a mângâia este folosit un cuvânt care se traduce cu a mângâia, a consola, a încuraja. Iar conform lexiconului biblic, a mângâia înseamnă a fi alături de altcineva cu cuvinte sau acțiuni care liniștesc inima. Se referă la adevărata consolare creștină. În Ioan 11 cu 19 scrie că mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Acest cuvânt, a mângâia, provine din para de aproape și miteomai, vorbire liniștitoare. Aceasta înseamnă a fi mângâietor, care arată simpatie, încurajare, a înveseli pe cineva printr-un discurs liniștitor, cu o atingere personală. Lexiconul biblic mai scrie că, deși termenul folosit pentru a mângâia aici în Ioan 11 cu 19 poartă nuanțe de simpatie, utilizarea sa în Noul Testament ajunge la lucruri mai profunde. Este o consolare care stimulează credința, restabilește speranța și îndeamnă la perseverență evlavioasă. Dar pentru a le fi alături celor două surori care și-au pierdut fratele, acei mulți care au venit au avut de parcurs aproape 3 km pe jos la dus și încă tot atât la întoarcere. Și, având în vedere relieful din zona Ierusalimului, aceasta înseamnă că au avut mult de coborât și de urcat și la dus și la întoarcere. Și pentru ce atâta efort și timp alocat? Doar pentru a-i fi cuiva alături? Da, iar lucrul acesta a fost consemnat ca fiind ceva deosebit. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să fiu un alături al celui care trece prin necaz, dacă nu pot cu altceva, cel puțin cu prezența mea. Amin.

Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Aș vrea să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie a împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Aș vrea să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspiri, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție, spunea Maica Tereza. Nu putem trăi de unii singuri. Avem nevoie de relații, așa cum avem nevoie de aer, de apă, de hrană, de îmbrăcăminte. Singurătatea este una dintre cele mai grele boli ale sufletului, iar faptul acesta l-am constatat fiecare. Numai că, așa cum are grijă viața să ne învețe, nu toate relațiile pe care le dezvoltăm sunt o binecuvântare. Deși plecăm de la premize pozitive și nutrim așteptări legitime, unii dintre semenii noștri nu ne furnizează confortul emoțional de care avem nevoie. Dimpotrivă, cu sau fără voia lor, ne expun unor trăiri contradictorii și chiar jenante. Atunci relațiile se dovedesc mai degrabă o lecție decât o binecuvântare. Începem să ne îngrijorăm și să căutăm soluții. Ne impacientăm uneori peste măsură, tocmai în dorința de a drege oarecum situația. Ei bine, în acest travaliu relațional, dacă ne păstrăm inima curată, nu facem decât să ne înțelepțim. Ne maturizăm mai mult decât în vremuri bune și devenim mult mai realiști.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te. Iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

0: Salut! Sunt Andreea Coroban și mă bucur că asculți Radio Levi. Un radio pentru sufletul tău.
1: M-ai chemat să cred în numele.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Răzgai Iisus, ce harmoreț. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie, să-i mulțumesc.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Aduceți toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare. Maleahi, capitolul 3, versetul 10. Dumnezeu face planuri cu multă meticulozitate. De exemplu, El a planificat un banchet numit Ospățul Nunții Mielului cu mii de ani înainte să aibă loc. Vezi Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9. L-a instruit pe Noe cum să construiască o corabie de 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime, Geneza capitolul 6, versetul 15. I-a indicat lui Moise culorile și materialele specifice pe care el dorea să fie folosite la construirea cortului. Vezi Exodul capitolul 26. Și gândește de cât de precis au rânduit anotimpurile și a poziționat stelele pe cer. Ți-ai putea imagina ca un astfel de Dumnezeu să nu aibă niciun plan pentru finanțele tale, rodul muncii tale? Firește că nu. În Scriptură el spune, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cuvântul original pentru toate zeciuielile este neatinse, ceea ce înseamnă înainte de impozite și alte rețineri. De ce? Pentru că El dorește să fie întâiul în toate în viața ta, inclusiv în domeniul financiar. Dumnezeu a mai spus poporului său, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleahi, capitolul 3, versetul 8. Stai și gândește-te la cuvântul dar. Când vinzi o casă, te gândești dacă accepți sau nu oferta pe care ți-o face cumpărătorul. Și în acest verset Dumnezeu ne spune, până nu-mi dai ceea ce mi-aparține de drept, zeciuiala, de ce să accept alte daruri? Zeciuiala nu se referă numai la bani, ea implică credința și ascultarea. Când dai zeciuială din venitul tău, te poți aștepta ca Dumnezeu să-și toarne binecuvântarea peste tine așa cum a promis. Ai posibilitatea de a trăi sub cerul deschis. Alegerea ți aparține. Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Și vei vedea ce se întâmplă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 21. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
2: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.
1: Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau:
3: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preanalte!
1: Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea:
4: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei!
1: Răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții, cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând:
5: Osana fiului David,
1: s-au umplut de mânie și i-au zis:
6: auzi ce zic aceștia?
1: Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și a zis: de acum încolo, în veac să nu mai dea rod în tine. Și pe dată, smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis:
7: cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis:
8: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta?
1: Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau:
4: dacă vom răspunde din cer, ne va spune. Atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc.
1: Atunci au răspuns lui Iisus:
4: nu știm.
1: Și el, la rândul lui, le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?
4: Cel dintâi,
1: au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi, și vierii i-au primit la fel. La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând,
8: vor primi cu cinste pe fiul meu.
1: Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei,
4: iată moștenitorul! Veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui!
1: Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns,
9: pe ticăloșii aceia ticălosii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da rodurile la vremea lor.
1: Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade, pentru că ele îl socoteau drept proroc.

260 din 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit. Pasaj biblic Ioan 11 cu 18 la 19. Meditații din cuvânt Cezarea Arșița, 17 septembrie 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit sau îmi fac timp pentru că empatizez cu cel aflat în suferință. În Ioan 11 cu 18 la 19 este notat că după ce s-a aflat de moartea lui Lazar și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Aici pentru a mângâia este folosit un cuvânt care se traduce cu a mângâia, a consola, a încuraja. Iar conform lexiconului biblic, a mângâia înseamnă a fi alături de altcineva cu cuvinte sau acțiuni care liniștesc inima. Se referă la adevărata consolare creștină. În Ioan 11 cu 19 scrie că mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Acest cuvânt, a mângâia, provine din para de aproape și miteomai, vorbire liniștitoare. Aceasta înseamnă a fi mângâietor, care arată simpatie, încurajare, a înveseli pe cineva printr-un discurs liniștitor, cu o atingere personală. Lexiconul biblic mai scrie că, deși termenul folosit pentru a mângâia aici în Ioan 11 cu 19 poartă nuanțe de simpatie, utilizarea sa în Noul Testament ajunge la lucruri mai profunde. Este o consolare care stimulează credința, restabilește speranța și îndeamnă la perseverență evlavioasă. Dar pentru a le fi alături celor două surori care și-au pierdut fratele, acei mulți care au venit au avut de parcurs aproape 3 km pe jos la dus și încă tot atât la întoarcere. Și, având în vedere relieful din zona Ierusalimului, aceasta înseamnă că au avut mult de coborât și de urcat și la dus și la întoarcere. Și pentru ce atâta efort și timp alocat? Doar pentru a-i fi cuiva alături? Da, iar lucrul acesta a fost consemnat ca fiind ceva deosebit. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să fiu un alături al celui care trece prin necaz, dacă nu pot cu altceva, cel puțin cu prezența mea. Amin.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Este o binecuvântare. S-ar putea de multe ori să te simți secătuit și să nu-ți dai seama de rolul și de influența ta în viața celorlalți. Așa să-ți reamintesc că nici lumina nu luminează pentru ea însăși, nici sarea nu își folosește puterea de a săra pentru ea. Tu ai fost iertat, salvat, umplut de Duhul Sfânt și trimis apoi în lumea aceasta pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Altfel, te-ai fi mutat în cer la tatăl tău, unde ți-ar fi fost mult mai bine, crede-mă. Ai fost binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Ai primit daruri spirituale spre folosul altora, cum le explică Apostolul Pavel Corintenilor. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, 1 Corinteni 12:7. Niciodată darurile spirituale nu sunt spre beneficiul celui care le primește, ci pentru cei din jurul lui. Ai primit binecuvântări fizice și emoționale și acestea nu umplu doar rezervoarele tale, ci pe măsură ce te deprinzi să le împărtășești cu cei din jurul tău, și ei sunt binecuvântați și tu trăiești acea bucurie împărtășirii pe care doar cei care dăruiesc o trăiesc. Așa să spui împreună cu mine: Doamne, vreau astăzi să fiu o binecuvântare pentru cei lângă care mă așez. Vreau să îi inspiri, să îi încurajez, să ofer din ceea ce mi-ai dat și te rog să mă faci sensibil la nevoile celor din jurul meu, în așa fel încât să nu ratez ocaziile de a face bine. Mă rog aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini, până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor. Întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, pune-L pe Dumnezeu la încercare. Aduceți toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare. Maleahi, capitolul 3, versetul 10. Dumnezeu face planuri cu multă meticulozitate. De exemplu, El a planificat un banchet numit Ospățul Nunții Mielului cu mii de ani înainte să aibă loc. Vezi Apocalipsa, capitolul 19, versetul 9. L-a instruit pe Noe cum să construiască o corabie de 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime, Geneza, capitolul 6, versetul 15. I-a indicat lui Moise culorile și materialele specifice pe care el dorea să fie folosite la construirea cortului. Vezi Exodul, capitolul 26. Și gândește de cât de precis au rânduit anotimpurile și a poziționat stelele pe cer. Ți-ai putea imagina ca un astfel de Dumnezeu să nu aibă niciun plan pentru finanțele tale, rodul muncii tale? Firește că nu. În Scriptură el spune, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Cuvântul original pentru toate zeciuielile este neatinse, ceea ce înseamnă înainte de impozite și alte rețineri. De ce? Pentru că El dorește să fie întâiul în toate în viața ta, inclusiv în domeniul financiar. Dumnezeu a mai spus poporului său, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cu zeciuielile și darurile de mâncare. Maleahi, capitolul 3, versetul 8. Stai și gândește-te la cuvântul dar. Când vinzi o casă, te gândești dacă accepți sau nu oferta pe care ți-o face cumpărătorul. Și în acest verset Dumnezeu ne spune, până nu-mi dai ceea ce mi-aparține de drept, zeciuiala, de ce să accept alte daruri? Zeciuiala nu se referă numai la bani, ea implică credința și ascultarea. Când dai zeciuială din venitul tău, te poți aștepta ca Dumnezeu să-și toarne binecuvântarea peste tine așa cum a promis. Ai posibilitatea de a trăi sub cerul deschis. Alegerea ți aparține. Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Și vei vedea ce se întâmplă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

260 din 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit. Pasaj biblic, Ioan 11 cu 18 la 19. Meditații din cuvânt, Cezarea Arșița, 17 septembrie 2026. Mângâierea altora este un lux pe care nu mi-l permit sau îmi fac timp pentru că empatizez cu cel aflat în suferință. În Ioan 11 cu 18 la 19 este notat că după ce s-a aflat de moartea lui Lazar și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Aici pentru a mângâia este folosit un cuvânt care se traduce cu a mângâia, a consola, a încuraja. Iar conform lexiconului biblic, a mângâia înseamnă a fi alături de altcineva cu cuvinte sau acțiuni care liniștesc inima. Se referă la adevărata consolare creștină. În Ioan 11 cu 19 scrie că mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Acest cuvânt, a mângâia, provine din para de aproape și miteomai, vorbire liniștitoare. Aceasta înseamnă a fi mângâietor, care arată simpatie, încurajare, a înveseli pe cineva printr-un discurs liniștitor, cu o atingere personală. Lexiconul biblic mai scrie că, deși termenul folosit pentru a mângâia aici în Ioan 11 cu 19 poartă nuanțe de simpatie, utilizarea sa în Noul Testament ajunge la lucruri mai profunde. Este o consolare care stimulează credința, restabilește speranța și îndeamnă la perseverență evlavioasă. Dar pentru a le fi alături celor două surori care și-au pierdut fratele, acei mulți care au venit au avut de parcurs aproape 3 km pe jos la dus și încă tot atât la întoarcere. Și, având în vedere relieful din zona Ierusalimului, aceasta înseamnă că au avut mult de coborât și de urcat și la dus și la întoarcere. Și pentru ce atâta efort și timp alocat? Doar pentru a-i fi cuiva alături? Da, iar lucrul acesta a fost consemnat ca fiind ceva deosebit. Doamne Iisuse, ajută-mă și pe mine să fiu un alături al celui care trece prin necaz, dacă nu pot cu altceva, cel puțin cu prezența mea. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.